аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тебе

0: but if you translate, it means nothing to fear about.
1: Нічого страшного. Нічого страшного.
0: Тримайся. Stay strong.
1: Тримайся.
0: And of course, Слава Україні. Glory to Ukraine.
1: Героям слава.
0: Glory to the heroes.